0: نوجوانوں کو فیصلوں میں اپنی آواز رکھنے کا موقع ملے، کیونکہ آج کا نوجوان ہی کل کا استاد، سائنسداں، ڈاکٹر، انجینئر، فنکار، کھلاڑی، کاروباری شخصیت، سماجی کارکن اور رہنما بنے گا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں وکرم سارا بھائی کی۔ ناظرین، آسمان پر جھک چمکتے ستاروں کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمیشہ سے یہ سوال پیدا ہوتا رہا ہے کہ آخر اس وسیع ارض و کائنات میں کیا کچھ پوشیدہ ہے؟ کیا انسان زمین کی حدود سے باہر جا سکتا ہے؟ کیا خلا کے رازوں کو سمجھا جا سکتا ہے؟ ہندوستان میں ان سوالوں کو حقیقت کی تلاش میں بدلنے والی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر وکرم امبالال سارا بھائی۔ آج ہم اس عظیم سائنسداں کی زندگی، ان کی خدمات اور ہندوستان کی خلائی پروگرام کے لیے ان کے تاریخی کردار کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ 12 اگست کو ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کی یوم پیدائش ہے، آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وکرم سارا بھائی 12 اگست 1919 کو گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے انہیں سائنس اور قدرت کے مظاہر میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے خاندان کا تعلق سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں سے بھی تھا، جس نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ سارا بھائی نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے طبیعت اور ریاضی کے میدان میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں ہندوستان واپس آ کر سائنسی تحقیق کا آغاز کیا۔ ان کی خاص دلچسپی کائناتی شعاؤں یعنی کاسمک ریز کے مطالعے میں تھی۔ یہ وہ ذرات ہیں جو خلا میں زمین کی طرف آتے ہیں اور سائنسدانوں کو کائنات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وکرم سارا بھائی نے کائناتی شعاؤں کے مطالعے کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ زمین کے ماحول اور خلا کے درمیان کیا تعلق ہے، لیکن ان کا وژن صرف تحقیق تک محدود نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہندوستان کو جدید دنیا میں مضبوط مقام حاصل کرنا ہے تو ملک میں سائنسی تحقیق، تعلیم اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے 1947 میں احمد آباد میں فزیکل ریسرچ لیبورٹری یعنی PRL کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ادارہ آگے چل کر ہندوستان میں خلائی اور طبیعتی تحقیق کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ آج ہم ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چاند پر مشن، مریخ تک رسائی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق، یہ سب ایک طویل سفر کا نتیجہ ہے اور اس سفر کے ابتدائی معماروں میں وکرم سارا بھائی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ 1960 کی دہائی میں ہندوستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں منظم انداز سے قدم بڑھانا شروع کیا۔ سارا بھائی کا یقین تھا کہ خلائی ٹیکنالوجی صرف طاقت اور وقار کی علامت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے عام انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ 1962 میں انڈین نیشنل کمیشن فار اسپیس ریسرچ نے قائم کی گئی اور ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اس کے اہم رہنما میں شامل ہوئے۔ تبا میں ہندوستان نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا اور پھر یہیں سفر آگے بڑھتے بڑھتے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے قیام تک پہنچا۔ ڈاکٹر سارا بھائی کو ہندوستانی خلائی پروگرام کا بانی اور ممار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ادارے قائم کیے بلکہ سائنسدانوں کی ایک پوری نسل کو خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ دیا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے وکرم سارا بھائی کی یوم پیدائش پر گفتگو۔ تو دوستو، اب وقت ہو رہا ہے ہر گھر ترنگا کا، تو سنتے ہیں یہ ہر گھر ترنگا کی یہ نظم جسے پیش کر رہی ہیں فوزیہ اختر ازکا۔
1: میں فوزیہ اختر ازکا آپ کے سامنے ایک نظم پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے ترنگا ہماری شان۔ ترنگا ہے ہماری شان، ہمارے بھارت کی پہچان۔ ترنگا ہے ہماری شان، ہمارے بھارت کی پہچان۔ اس کے تینوں رنگوں کی قدر و قیمت ہم سے جان۔ اس کے تینوں رنگوں کی قدر و قیمت ہم سے جان۔ کیسری رنگ قربانی کا، طاقت اور شجاعت کا۔ کیسری رنگ قربانی کا، طاقت اور شجاعت کا۔ رنگ سفید ہے سچائی کا، امن کبھی اور تازگی کا۔ رنگ سفید ہے سچائی کا، امن کبھی اور تازگی کا۔ یہ سبز جو ہے امید کا ہے، خوشحالی کی بھی علامت ہے۔ یہ

0: سبز جو ہے امید کا ہے، خوشحالی کی بھی علامت ہے، 24 چکروں کا اشوک چکر کہتا ہے یہی قربانی دو، دیش میں آئے خوشحالی سو بنا رکے تم کام کرو، 24 چکروں کا اشوک چکر کہتا ہے یہی قربانی دو، دیش میں آئے خوشحالی سو بنا رکے تم کام کرو، ترنگا ہے ہماری شان، ہمارے بھارت کی پہچان، جب جھنڈا ہر گھر لہرائے گا، جن گن من ہر دل گائے گا، جذبہ دل میں حب الوطنی کا ہر بھارت واسی میں آئے گا، جب جھنڈا ہر گھر لہرائے گا، جن گن من ہر دل گائے گا، جذبہ دل میں حب الوطنی کا ہر بھارت واسی میں آئے گا، ہر دیش کے واسی عہد کریں بھارت کو اور سجائیں گے، جب دیش پہ خطرہ منڈلائے گا مل کر سب دور بھگائیں گے، ہر دیش کے واسی عہد کریں بھارت کو اور سجائیں گے، جب دیش پہ خطرہ منڈلائے گا مل کر سب دور بھگائیں گے، ہم سب کی یہی ہے ذمہ داری مٹنے نہیں دیں اس کی شان، لہرائیں گھر گھر میں ترنگا یہی ہے بھارت کی پہچان، ہم سب کی یہی ہے ذمہ داری مٹنے نہیں دیں اس کی شان، لہرائیں گھر گھر میں ترنگا یہی ہے بھارت کی پہچان۔
1: دوستو سچ ہے یہ ترنگا ہماری شان ہے، آن بان ہے، اور ہم اس کی شان کو ہمیشہ بنائے رکھیں گے۔ اور یہ تھی ابھی آپ کو پیش کر رہی تھی فوزیہ اختر ازکا، جو ہر گھر ترنگا پر ہی اپنی نظم پیش کر رہی تھیں۔ اب وقت ہو چلا ہے اگلے پروگرام کا، تو چلیے سنتے ہیں ہفتہ روزہ پروگرام خواتین کی خواہشیں۔ آج اس پروگرام میں آج کا موضوع ہے میں سائنسداں بننا چاہتی ہوں۔ خواتین اپنی خواہشوں کو اکثر دبا لیتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گھر کے ذمہ داریوں کے تحت، لیکن اب یہ ایسا ممکن نہیں۔ اب کوشش کرتی رہتی ہیں خواتین کی خواہشیں، ایسی خواہشیں جو صرف خواب نہیں ہوتی، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو خواب نہیں ہوتی بلکہ ایک بہتر مستقبل کی بنیاد بنتی ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے، کبھی پائلٹ، کبھی استاد، کبھی انجینئر، اور کبھی اس کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ وہ سائنسداں بنے، نئی درافتیں کرے اور اپنے علم سے ملک و معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایسی ہی ایک خوبصورت خواہش کی بات کریں گے، میں سائنسداں بننا چاہتی ہوں۔ آج کا موضوع ہے یہی کہ میں سائنسداں بننا چاہتی ہوں، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ تجسس، محنت، تحقیق اور دریافت کے ایک طویل سفر کا آغاز ہے۔ سائنسداں آخر ہوتا کون ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں سائنسداں کی تصویر ایسی شخصیت کے طور پر آتی ہے جو لیبورٹری میں تجربات کر رہی ہوں، پیچیدہ آلات کے درمیان کام کر رہے ہوں، یا کسی نئی دریافت پر تحقیق کر رہے ہوں۔ لیکن سائنسداں بننے کا سفر صرف لیبورٹری سے شروع نہیں ہوتا، یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک سوال سے۔ سوال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی بہتر حل ممکن ہے؟ اگر ہم اس طریقے کو بدل دیں تو کیا نتیجہ مختلف ہوگا؟ اس طرح کے مختلف طرح کے سوالات سائنسی سوچ کو جنم دیتے ہیں۔ ایک بچی جب آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ کتنے دور ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، پودے کیسے بڑھتے ہیں، بیماریوں کا علاج کیسے دریافت ہوتا ہے، یا موبائل فون اتنی دور تک آواز کیسے پہنچاتا ہے، تو دراصل وہ سائنسی تجسس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی ہوتی ہیں۔ آج سائنس کا میدان بہت وسیع ہے۔ اگر کسی لڑکی کو خلا اور ستاروں میں دلچسپی ہے تو وہ فلکیات، خلائی سائنس یا ابرو اسپیس کے شعبے میں جا سکتی ہے۔ اگر اسے انسان اور جانوروں کے جسم اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تو حیاتیات، بایو ٹیکنالوجی، میڈیکل ریسرچ یا نیورو سائنس جیسے شعبے اس کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر اسے مشینوں، روبوٹس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہے تو فزکس، انجینئرنگ، روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور کمپیوٹر سائنس کے میدان میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر اسے ماحول، پانی، زمین، موسم اور قدرتی وسائل کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تو ماحولیاتی سائنس، ارضیاتی سائنس اور موسمیاتی تحقیق جیسے شعبے موجود ہیں۔ یعنی سائنس کی دنیا میں ہر طرح کے اس تجسس کے

دوستوں, ملکی قربانی پہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو ابھی آپ سن رہے تھے فلم پورب اور پچھم سے یہ نغمہ. آواز تھی منظر کپور کی, کلام تھا اندیور کا, اور موسیقی سے سجا تھا کلیان جی آنند جی نے. تو چلیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں ایک اور قربانی پر نغمہ, فلم ملکی محبت پر یہ مبنی ہے نغمہ. یہ دیش ہے ویر جوانوں کا.

دوستوں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محمد رفیع اور بلبیر کی آواز میں یہ نغمہ. فلم کا نام تھا نیا دور, کلام تھا ساحر کا اور موسیقی دی تھی ساحر نے. دوستوں ملک ہماری شان ہے, ہماری آن بان ہے اور ہم اپنے ملک کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں, اور ہماری بہت سارے فوجیوں نے, بے شمار لاکھوں فوجیوں نے اب تک اپنی قربانی دی ہے. تو چلیے آپ سنیے, آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں یہ نغمہ, اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں.

0: کے یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ عرض کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
1: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، بہت خوب۔